0: se ta ba nseyan seyan na yera re wo
1: iwa lo da
0: ba ba npe yan lalenu yan ti yan ti ti ko ye ko luwa re na paru enu be mo

dada eje ka ma se dada emi o ma ni se ka o dada nile aye mi dada kasa ma se dada gege bi o ko mi e ma se dada o te ba si ra won tan la kaka tan strive lati doke teyin

0: ku ojuma o eku ojuma eku ojuma ma ni gbogbo bi kibi ti afere ikan yi to ba nfe de adeyin ka olasukan nile ni je o patin ba le e fi la
1: wa lo

Eku de da ko yi ni gbogbo bi kibi ti e ba tin gbo ohun mi o Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin ba le e fila Ilasa oroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara.

ni ko pa se serun serun ti ko wa se mi se oni so ri yawo to nga ka to wa ni le jam de ta lo nga gan ko la ro ojo o lo ni o party pe ko lo ko se mi ko to ma ta te.

0: yin se mi yayin na ni ti ma dagere ti ma fa yin le fun oto dj ko ma ba mi se faaji fun yin adeyin ka olasokan mi le mi je papin ba le fila ilasaroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan gara aja lo oyo ti dede gbo nitori be mi ore ran ko ma ra ba mi a mo be o nitori obe ni be su atele sa be na gbugbe en to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle nitori bo ba ku dede kojo kan ri orun arowo ade afun baba jero moje ile o eyin temi je kin laye igbin se erowo nlaye igbin se o ile oluweri igbona ile te tin gbo ohun mi ede te tin gbo ohun mi ibi se te tin gbo ohun mi ile yin ona yan deyin igbese aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun oba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju eworin lo kojo ma wa lori emi pelu duke emi pelu eyin pelu awa ti sidigba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin yin fi yin le sinu ba nuje mi ni bayin ninu ba nuje o e fi emi ti kara mi sinu ba nuje e ni be mi na ninu ba nuje ka ira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ti sidigba mi ta tun ma pade ohin adeyin ka ipade wa o di wo bi ojoro
1: Hati se bi oyo la ri oyo ni se bi babeni kokon.

bima o fi sibe lo lati le re lo soke o je ki te ba nko ja lo nibe lale oko ja pe mo bonu ko to ba gege le tori gbogbo e lo male lo bi ololorun yin seyin na nsori sawara adugbo mo riri yin o ma se ran ti awon

tamokolo deyin kalo yo tamokolo mi lo yo tamokolo mi lo yo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda alabo mi onitoju mi olupese fun mi alati leyin mi alaanu mi alabo mi emi awon woli emi mimo alati leyin mi ege leyin ni andaloro mi ah tori won funa mo wa won finda mo wa olorun ba mi won finda mo wa won funa mo wa sugbon olorun na ni ba wa fi ororo tura ororo dera ni ba wa fi si ni oja mala ni oja mo ni ra eyin te ngbo mi lowo e ni mo ni ra o te ngbo mi nile loko pele eyin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fi la emi o ni mo ni ra o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ra yin e pe mara yin o